که ایسوم آپا کار بینی داری کنچی سیمای نایلیان دیوس پا خبرش اگر گناه بکنی سیمای جت رو آپاشن گیت نیا چوری کی یلیان کنام پوریشون نیشان کو اکن ساماش یان گیس نخ چوری کی سیتامو 5 دلا میانا کون 46 مینوتس ایمای نایلیان دایدان چیس مونا که اینیم پا کاری پان گیت ستیر نیت سام جسون گیت سکوس کو لیاختا پی کام پو پی مای بتاری کن گیت ایپا دیوس پا خمونا که ایلیان پی کام پان گیت چیس موچه بندسیانس دسیاموس La paz y la gracia de Dios que esté con cada uno de mis hermanos, mujeres, varones, todos los siervos del Señor en esta mañana. Chiri, 91.3, marca con el Yachtapika Panjis, Rarivira, Guatayana Kunjis y Machumasta Zapapa Karimpia. Gracias, Oejikona Panaygona, mi hermano Roberto Flores, Ayanch Papa, Dios Nilanch Samincha Suinki, Taitanjis Mikal Pato Barrato Joico Suinki, gracias. Y Anapakuini que manda, y que posiciona Tapsap y Kuchin que apagaron Kipas, Anilian Política Panis por Marca Conga, Acomayo. Anilian Chuna Paikis Marca Conga, Acomayo, a mis hermanos de la Iglesia Evangélica Peruana, ya. Anilian Chu, Kika Pochen, que Miguel Nina Francisca Huanaik. Familia Antenda, Dios mío, Sam Yasunkis para Juan Condori, y Nayat Alejandrina, Hua. Huacanqui, el Yanch, para Roberto Flores, o aquí Dios ni Sam Jesús Gandap, sea para Wilson Condori y Anira Puma, el Yanch, Abraham Huaranca, Verónica Nina, familia Antinta, ya Ernestina Flores, Binana Hincho, Viviana Hincho, grabación a Paico, ya. Benito Quispe, Valentina Taco, Allianch, familia Andinda, Honorata Ayala, Panay, buenos días, Allianch, Mene Capochenque, Plácido Quispe, Aurora Quispe, para Jaime de la Torre, Cristina Aima, Ernesto Condori, Victoria Palomino, para Justina Condori, Eusebio Condori, Juana Condori, Lidia Nina, Giovanna Nina, Vicentina Quispe, Cerila Cornejo, Manuela Ramos, Hernán Quispe, Vilma Condori, en la Iglesia Evangélica Peruana, Constitución Marca Conga, Acomayo. Bueno, estamos 5 de la mañana con 48 minutos en Radio Vida, la señal de bendición.